پاکیزہ فلم کا یہ گیت آپ نے سنا لتا منگیشکر کی آواز میں، کیفے اعظمی کے بول غلام محمد کا سنگیت. اور ہمارے بہت سے شروتاؤں نے لکھ بھیجا ہے صحیح جواب، اور یہ بھی کہا ہے کہ ان کے لسٹ میں تو یہ گیت تھا ہی. اور یہ جان کر ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آپ کے لسٹ اور ہماری لسٹ پہلے گیت میں ہی مل گئی ہے. آگے ضرور دیکھا جائے گا کہ کون کون سے گیت آپ کے لسٹ میں سے شامل ہوتے ہیں آج کے اس کاریکرم میں. وہیں ہماری ایک ساتھی لکھ رہی ہیں کہ آج کا گدیانش جیون میں چلتے رہنے کی بات لے کر آیا ہے. جیون کا واستوک آکرشن اس کی گتیشیلتا میں چھپا ہے. چلتے رہنے کا ارتھ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی بھاوناؤں کو دبا دیں یا دکھ محسوس نہ کریں، بلکہ اس کا تاتپر یہ ہے کہ ہم کسی بھی پڑاؤ پر ٹھہرے نہیں. چلتے رہنے کی اس کلا میں دھیرے، آشا اور سوئم پر وشواس سب سے بڑا سمبل ہے. آگے بڑھتے رہنے کے لیے سب سے مہتوپورن گن ہے سویکاریتا. وہیں ہمارے ایک اور ساتھی نے لکھا ہے کہ آج کے سفر کے مرم کو چرتارتھ کرتی عبارت ہے سنسکرت میں چرویتی چرویتی، یعنی چلتے رہو. شلوک کی واستوکتا ہے بہتا پانی رمتا یوگی، ٹھہر جائے تو وکار اوشمبھاوی ہے. جیون سفر میں چلتے رہنے والوں کی ہی پرگتی پتھ پرشست رہتی ہے اور انتتہ لکش حاصل ہوتا ہے. وہیں ہمارے ایک اور ساتھی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ سفر زندگی کا یہ کارواں یوں ہی چلتا رہا، جہاں کچھ لوگ دور چھوٹ جاتے ہیں اور کچھ دل کے پاس آ جاتے ہیں. قدموں کی خوبصورتی بھی ٹھہرنے میں نہیں بلکہ لگاتار چلتے رہنے میں ہی ہے. جو رک گئے ہم تو یہ قیمتی وقت ریت کی طرح ہاتھ سے پھسل جائے گا، جو پھر کبھی لوٹ کر نہیں آتا. کچھ قدم آپ چلے، کچھ دوری ہم نے طے کی اور اس طرح ہماری ملاقات ہو گئی. ہماری ایک اور ساتھی کا کہنا ہے، چلتے رہنا نیتی ہے اور گزرا وقت اکثر دوبارہ کبھی بھی نہیں مل سکتا. جیون کا کٹو اور شاشوت ستیہ گتیشیلتا ہی ہے. اسے کرمیوگ، کال نرنترتا اور پرشارتھ کے روپ میں گہرائی سے سمجھے جانے کی ضرورت ہے. دوسرے گہن ارتھ میں جیون بہتی ندیوں سا یا کسی چکر جیسا ہے، جیسا کہ ان دونوں سے یہی گیان مل رہا ہے کہ نرنتر گتیشیل رہنے میں ہی ان کا استتو برقرار رہتا ہے. لیکن ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چلتے چلتے ہم کسی ایسی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں ہمارا من کرتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے ٹھہر جائے. کیا ایسی کوئی جگہ یا کوئی ایسا سمے آپ کے جیون میں آیا؟ ہمیں بتائیے. اور یہ بھی بتائیے کہ کیا کوئی ایسا ویکتی آپ کے جیون میں آیا جس میں آپ کو لگا کہ بھائی ان کے ساتھ کچھ دیر ٹھہر جانا چاہیے؟ تو آپ ہمیں بتائیے کہ رکنے کا من کب کیا آپ کا. اور ساتھ ہی ہم نہیں رک رہے ہیں، کاریکرم کا اگلا گیت آپ کو سنوا رہے ہیں. آپ کو بتانا ہے کہ کس کی آواز میں گیت، کون سی فلم سے.

0: اخلاق کو بھلا کون پوچھتا ہے؟
1: روپ کماری خاموش ہو گئی. اب یہ حقیقت اس کی ساری تلخیوں کے ساتھ تسلیم کرنی پڑے گی کہ رام دلاری اس سے زیادہ خوش نصیب ہے. اس سے مزیر نہیں, تمسخر یا تحقیر سے وہ اپنی تنگ دلی کے اظہار کے سوا کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتی. اسے بہانے سے رام دلاری کے گھر جا کر اصلیت کی چھان بین کرنی پڑے گی. اگر رام دلاری واقعی لکشمی کا وردان پا گئی ہے تو وہ اپنی قسمت کو ٹھوک کر بیٹھ رہے گی. سمجھ لیں کہ دنیا میں کہیں انصاف نہیں ہے, کہیں ایمانداری کی قدر نہیں ہے.
2: کتھا سدھا میں آپ سن رہے تھے منشی پریم چند کی کہانی دو بہنیں. آج آپ نے سنی پہلی کڑی. پاتر پریچے اس پرکار ہیں: روپ کماری, رینو چترویدی, رام دلاری, ممتا سنگھ. سوتردھار جی شیام. پرستتی انوشری پاٹھک. پریکلپنا ایوم نردیشن رینو چترویدی. آج آپ نے اس کہانی کی پہلی کڑی سنی. آگے یہ کہانی کیا موڑ لیتی ہے جاننے کے لیے اگلے ہفتے ضرور سنیے گا کتھا سدھا.
3: اس کہانی کے بھاؤ میں تو ہم بھی بہہ گئے تھے ساتھیوں, آپ کے ساتھ.
4: بالکل,
3: چلیے سنتے ہیں گیت.

0: بگتی دوڑتی زندگی میں اپنی صحت سے ہر کوئی جوجھ رہا ہے۔ پی سی او ڈی یعنی پولی سسٹک اووری ڈیزیز کی سمسیا کے بارے میں لوگ آج بھی بہت کم سجگ ہیں۔ کیا ہے پی سی او ڈی، جانیے گائنیکولوجسٹ ڈاکٹر آشا لتا دیولیکر سے۔
1: جب پیشنٹ آتا ہے ایک دم سے تو اس کو لیپروسکوپی، آئی بی ایف یا آئی یو آئی ایڈوائز ہم لوگ نہیں کر سکتے، ہم نیچرل وے سے کرتے ہیں۔ پہلے اس کا ڈائٹ تھوڑا ٹھیک ٹھاک کریں گے، ایکسرسائز ٹھیک ٹھاک کریں گے، اور اس کو پریگنسی کے لیے، کنسیو کے لیے وہ جو میڈیسن ہے جسے پرانے زمانے میں ہم کرومیفین دیتے تھے، ابھی لیٹروز دیتے ہیں، لیٹروزال اور ملٹی وٹامن، وٹامن ڈی تھری، اومیگا تھری، اور کیا کم ہے دکھ جاتا ہے پیشنٹ میں، کچھ ڈیفینسیس سی این سی ہے، بٹویل ہو، یہ سب دے کر۔
0: سنیے 6 جولائی صحت نامہ شام 4 بجے صرف ویوید بھارتی پر۔
2: اور اب لے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا انترال۔